0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ені каже у сікспеке.
2: Ені, хвайте халіраму.
3: Олрайт! Політні радіо Антина.
1: Найвич хітов, наймам говорить.